ha se tshojena se hlalosa ntle nda lwana ga buisana no morunya mohala ya 086 000 3084 086 000 3084 we jarile o le ho kae koriana ngwanaka